0: Reklame Teka Radija.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablet

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,90.

0: sa profesionalcima. Moj san.
1: U kampusu Univerziteta u Tuzli upriličeno je svečano otvaranje 31. ljetnog univerziteta. U sklopu programa predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoja dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a u sve to druženje i sport, umjetnost i zabavu. Prema riječima studenata koji redovno posjećuju ljetni univerzitet, ovakvi programi doprinose ličnom i profesionalnom razvoju studenata. Ljetni univerzitet završava 25. juna.

Univerziteta u Tuzli službeno je otvoren 31. ljetni univerzitet. Ova tradicionalna manifestacija okuplja domaće i strane stručnjake, studente i profesore. Ove godine donosi bogat program fokusiran na zelenu tranziciju, pravo i na rani dječji razvoj. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i direktor kompanije

0: gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Jutarnji koncert.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

0: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za